0: خدا خیر کرے راحل، کیا نازک وقت ہے
1: جی۔
0: ہندوستان پاکستان نے نیکی، محبت اور رحم دلی سب پر پہرا کھڑا کر دیا۔ اب دیکھنا، کل میری دلی کی روانگی ہے اور دل ہے کہ کہاں پہ جا رہا ہے۔
1: ارے صفیہ باجی، دلی لاہور کی دوری ہی کتنی ہے، یہاں سے 10 پھلانگ؟ آپ تو بے وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔
0: ارے راحل، اس 10 پھلانگ نے تو 2 ملکوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دلی اور لاہور تو ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھوں کے پانی میں شہر جھانکتا نظر آتا ہے۔
1: باجی آپ تو ادیب ٹھہری، آپ سے بھلا کون بحث کر سکتا ہے۔ ارے باجی، اس پوڑیا میں کیا ہے؟
0: نمک، لاہوری نمک۔
1: لاہوری نمک، آپ اس کا کیا کریں گے؟
0: دیکھ راہل، اپنا پولیسیا تیور اپنے پاس ہی رکھ۔ اور اس میں اتنی حیرانی کیوں ہے؟ نمک ہی تو لے جا رہی ہوں۔ کیوں بھائی، نمک نہیں لے جا سکتے کیا؟
1: نہیں لے جا سکتے باجی، غیر قانونی ہے یہ
0: ہے؟
1: اور ویسے بھی نمک کا آپ کریں گے کیا؟ آپ لوگوں کے حصے میں تو ہم سے بہت زیادہ نمک آیا ہے۔
0: میں حصے بکھرے کی بات نہیں کر رہی ہوں، آیا ہوگا۔ مجھے تو لاہور کا نمک چاہیے، میری ماں نے یہی منگوایا ہے۔
1: میری ماں؟ باجی ہماری ماں بٹوارے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور کون سی ماں ہے جو ہماری ہیں؟
0: ہماری نہیں راہل، میری ماں۔ دلی میں مجھے ایک سکھ بی بی ملی، وہی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں جن میں نیکی، محبت اور رحم دلی کی روشنی جگمگایا کرتی ہے، بالکل ہماری امی کی طرح۔ ہماری امی جیسا قد، امی جیسا بھاری بھرکم جسم، سفید ململ کا دوپٹہ اوڑھا کرتی ہیں وہ، بالکل ہماری امی کی طرح۔
1: دیکھیے باجی، بٹوارا ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، اب تک تو وہ وہاں ٹھیک سے رچ بس گئی ہوں گی۔
0: لیکن لاہور نہیں بھولا ان سے راہل، ساٹا لاہور۔ جب میں لاہور تیرے یہاں آ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لاہور سے کوئی سوغات منگانا چاہیں تو مجھے حکم دیجیے۔ تو میری ماں ہچکچا کر مجھ سے بہت ہی آہستہ سے بولی، اگر لا سکو تو تھوڑا سا لاہوری نمک لانا۔
1: دیکھیے باجی، محبت، جذبات، آتمیت، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن نمک، ارے باجی آپ کو کسٹم سے گزرنا ہے، اور اگر ایک بھی چیز ایسی ویسی نکل آئی نا تو آپ کے سامان کی چندی چندی بکھیر دیں گے کسٹم والے، آپ قانون تو جانتی نہیں۔
0: ارے نکل آنے کا کیا مطلب، میں کیا چوری سے لے جاؤں گی، چھپا کے لے کر جاؤں گی کیا؟ میں تو دکھا کے، جتا کے لے کر جاؤں گی۔
1: اوہو باجی، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، قانون بھی تو کوئی چیز ہے۔
0: پھر وہی قانون قانون کہے جاتے ہو، کیا سب قانون حکومت کے ہی ہوتے ہیں؟ کچھ محبت مروت انسانیت کے نہیں ہوتے؟ آخر کسٹم والے بھی انسان ہوتے ہیں، کیا ایک تحفہ بھی نہیں لے جانے دیں گے مجھے؟
1: اوفو، اب آپ سے کون بحث کرے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باجی، آپ لے جا نہیں پائیں گی یہ نمک، اور بدنامی مفت میں ہم سب کی بھی ہوگی، آخر آپ کسٹم والوں کو جانتی کتنا ہے؟
0: دیکھ راہل، کسٹم والوں کو جانوں یا نہ جانوں، پر انسانوں کو تھوڑا بہت ضرور جانتی ہوں۔ پڑیا کو کہاں رکھوں؟ ایسا کرتی ہوں کہ انہوں کی ٹوکری میں نیچے دبا دیتی ہوں، کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا، کسٹم والے تو کھوج بھی نہیں پائیں گے۔